Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Kemudian ayat 101 hingga ayat 110. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi at-tahirin wa ashabihi al-kiram. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين